0: katten prata och bålet knittra, hunden pusta och hjärta banka. Och du känner att detta här, det är jakt, inte bara på vilt, men på ditt naturliga är. Introjakt. Kom det ut. Äventyret vänta.
1: Si.
2: Husk att dricka massa då. God bedring.
1: Med mor.